0: uzajemni raskid, bore između obrva.
1: 20. april, oštri
2: predmet,
0: vez na malom prstu, desne ruke. 3. maj, rastanak, tamni krugovi.